yebeka ya asem edi achire wurade sembe biri wo ewo yetimo sembe biri ninam yemu ese yetimi ka asem gu ya kuma so yetimi ka anu hana se nyen sabi na mabro in sembe biri na ashemi mu ami hwie gu wurade ni wurade tie yi ani atibia Kunimudi Eba Adumwa Anu 6.3 Yogura Abusumi Etosun Sianimu